Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran. Hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.

0: manakib istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran hari Selasa tanggal 30 Juni waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM.

masalahipun ngasilaken makrifah dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika cara cekak aosipun ringkesipun makrifah inggih menika namung tahqiqul ilmi bi isbatil wahdaniyah.

Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran. Hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.